0: warrior no asem de ukana wosri kuni mudieni na so for me mama kwaba
1: yeah yeah.